میں نلیفہ مینسن آپ کو فاؤن ہندوستانی ریڈیو کے طرف سے رکشا بندھن کے بہت سارے شبھ کامنائیں پیش ہو رہا ہے۔

ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا، محمد رفیع جی آپ کو سنانے والے ہیں. فرام دا موفی مائل آف سے آپ سنیں گے، دا مائٹی مکیش جی آپ کو سنانے والے ہیں.